veže mrak u meni polako. Kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje, pa mi opet pokucaš na vrata i duše ipak ostare u tvoje. Možda jednom

I svaki dan smo skupa, al ko da nije dovoljno, toliko toga ti želim reći.

0: Pozdrav ljudi, ja sam Alen Ižetić, a vi ste na Aktualu.
1: Parkiramo